Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է հայեկեղեցության ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 941-96-96-9-թվին։ Այսօր կիրակի հունիսի 28-ն է, ձմռան առաջին ամսվա վերջին կիրակին։ Մի քիչ պաղ և անձրև ու անձրև, ինչ հիշեցնում է Տերյանը, որ ասում էր անձրև է մշուշ։ Այսօր Սուրբ Աստվածածնի տուփի գյուտն է, ավանդության համաձայն Սուրբ Աստվածածնի տուփը, որտեղ պահվել էր Տիրամոր գլխանոցը, հայտնաբերել են երկու հույն իշխաններ, ովքեր Երուսաղեմ ուխտի գնալիս Գալիլայում մի հրեա կնոջ մոտ տեսնում են տուփը, որի զորությամբ հիվանդներն էին բժշկվում։ Տուփը փոխելով իր կրկնօրինակով երիտասարդները այն բերում են Կոստանդինապոլիս և հանձնում Պատրիարքին։ Պատրիարքը տուփը զետեղում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և հաստատում Սուրբ Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնը։ Այս տոնը հայ առաքելական եկեղեցին սկսել է տոնել 18-րդ դարից Սեմյոն Երևանցի կաթողիկոսի կարգադրությամբ։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորի ապատգամ, սուրբգրային ընթերցումներ, ծանոթանանք հայոց եկեղեցու պատմությանը, Սուրբ Տրդատակավորի Աշխեն Թագուհու և Խոսրոդուտ Կույսի հիշատակության օրը, տոն Սուրբ Թարգմանիչներ Սահակի և Մեսրոպի, ձոն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին առաջին 131-րդ երջանկա հիշատակ կաթողիկոսի անմահ հիշատակին, Եղիցի լույս և եղավ խավար, 1971 թվականի հունիսի 17 Պարուր Սևակի հիշատակին, խոհափիլիսոփայական պատումներ։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշալ հայտագիր պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Հայ եկեղեցու ձան ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անձս Մարինա Ավաքյան, իսկ այժմ սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

հորդում ենք լուրեր, լուրեր ինչպես միշտ սկսենք Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Էսրա միջազգային հիմնադրամի նախագահ իմամ Հասան Ասքարյան վան հոգևոր դպրոցի ղեկավար Հոջայթ ու Էսլամ Վա մուսլիմի դոկտոր Մորտեզա Ջավադիամոլին ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրգոլամի։ Հանդիպման անդրադարձ կատարվեց հայ և իրանցի ժողովուրդների բարեկամական հարաբերություններին, որոնք խարսխված են փոխադարձ հարգանքի և պատմական հարուստ անցյալի վրա։ Նշվեց, որ արտի մարտահրավերների պայմաններում հոգևոր բարոյական արժեքների ամրապնդումը կարևոր պայման է մարդկության կյանքում կայուն խաղաղության հաստատման և անվտանգ ապագայի կերտման համար։ Վերակնիչ քրեական դատարանը բեկանել է Միքայել Աչափահյանի վերաբերյալ առաջին Աթյանի դատարանի որոշումը և գործն ուղարկել Շիրազի մարզի առաջին դատարան։ Այդ որոշմամբ վերացվել է Միքայել Սրբազանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը, իսկ բացակայելու արգելքը թողնվել է անփոփոխ, հայտնում է Պանորամա ԷՄ-ը։ Պաշտպանական կողմը վերակնիչ բողոքով պահանջել էր ամբողջությամբ բեկանել առաջին Ատյանի կայացրած դատավճիրը և ընդունել նոր դատական ակտ, ճանաչել և հրճակել Միքայել Սրբազանի անմեղությունը։ Հիշեցնենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչափահյանը 2025 թվականի հունիսի 28-ին կալանավորվել էր, այնուհետև նրա կալանքի ժամկետը երկարաձգվել էր, նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, իշխանությունը զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Առաջին Աթյանի դատարանը Միքայել Աչափահյանին մեղավոր էր ճանաչել քրեական օրենսգնքի 422 հոդվածի երկրորդ մասով առաջադրված, որտեղ Սրբազանին տրվել էր 2 տարվա ազատազրկում։ Հունիսի 14-ին հրապարակվել են հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել էր 49.745%, ուժեղ Հայաստանը 340.06 քվեք կամ 23.27%, իսկ Հայաստան դաշինքը 9.231%։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել 4% անցողի քշեմը և չի անցնում ազգային ժողով, հավաքելով միայն 3.989%։ Ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա 64 մանդատ, 3 մանդատը կտրվի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կունենա 29 մանդատ, 1 մանդատը կունենա ասորի ներկայացուցիչը, իսկ Հայաստան դաշինքը 12 մանդատ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանին էին դիմել 7 քաղաքական ուժերի միավորված հայցը։ Հունիսի 7-ի կայացրած ընտրությունների արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման վերջնակետը հուլիսի 4-ն է։ Շարունակենք լուրերը Հայաստանը և աշխարհը թեմայով։ Հայաստանը ու Հնդկաստանի վարչապետները հունիսի 24-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում վերահաստատել են հանձնառությունը խորացնելու երկու երկրների համագործակցությունը տարբեր, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։ Այդ մասին իր X-բլոգում գրել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեյոն Սարը ծրագրում է Կիրակի օրը նախարարների կաբինետին առաջարկել բանաձև Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը
պաշտոնապես ճանաչելու մասին։ Գրում է The Times of Israel պարբերականը, հղումանելով երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը։ Այս քայլը անշուշտ կհարուցի դիվանագիտական հակարակորդի Թուրքիայի դժգոհությունը։ Հայերը վաղուց ձգտում են 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած սպանությունների միջազգային ճանաչմանը որպես ցեղասպանություն, որոնց հետևանքով սոսկ արկա տվյալներով զոհվել է շուրջ 1 միլիոն նրանց հայրենակից։ Թուրքիան, որը Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ պետությունն է, վճռականորեն մերժում է այդ պնդումը, որ հայերի զանգվածային սպանությունները ու բռնի տեղահանությունները հավասարազոր են եղել ցեղասպանության։ Իսրայելը երկար ժամանակ խուսափում էր այդ սպանությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելուց հարցի դիվանագիտական զգայունության պատճառով։ Սակայն նախագահ Ռեջեփ Թալիբ Էրդողանի օրոք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումը, որը բազմիցս մեղադրել է Իսրայելին Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ, վերջին տարիներին ստիպել է նրան որոշակի քայլեր ձեռնարկել ճանաչման ուղղությամբ, նշվում է լրատվա միջոցի հրապարակման մեջ։ Չնայած ծավալուն և աներկբա պատմական փաստաթղթերի արկայությանը, հայոց ցեղասպանությունը մնում է ժխտման և նսեմացման կազմակերպված արշավի առարկա, ներառյալ պատմական դասագրքերի մանիպուլյատիվ վերաշարադրումը առաջին հերթին Թուրքիայի կողմից, ասված է առաջարկին կից Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության բացատրական տեքստում։ Այս բարոյական և պատմական պարտավորության լույսի ներքո Իսրայելի կառավարությանը առաջարկվում է ճանաչել հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին։ Բացի դրանից, հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության արհավիրքները քողարկելու, նսեմացնելու կամ ժխտելու շարունակական փորձերը, առաջարկը կոչ անում դատապարտել այդ իրադարձությունների վերաբերյալ պատմական ճշմարտությունը խեղաթյուրելու բոլոր փորձերը։ Իսկ այժմ աշխարհի լուրերից Վենեսուելայում երկրաշարժի 7.2 և 7.5 մագնիտյուդով 2 ստորգետնյա ցնցումներով զոհերի թիվը հասել է 1400-ի։ Սա Վենեսուելայում տեղի ունեցած մի շարք երկրաշարժներից հետո զոհերի և տուժածների թիվը շարունակում է աճել։ Այսօրվա երեկոյան ժամի 7-ի դրությամբ արդեն օգնության են ցուցաբերվել 43,000 տուժած։ Սպիտակ տունը հայտարարել է ԱՄՆ այլևս փախստականներ չի ընդունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի որոշման հիման վրա չի ընդունի փախստականներ, հայտարարել է Սպիտակ տան վարչակազմի ղեկավար Սթիվեն Միլլերը։ Ամերիկայի դռները լիովին փակ են ապաստան հայցողների համար, լրագրողներին ասել է Միլլերը, մեկնաբանելով Գերագույն դատարանի որոշումը։ Բացի այդ, Միլլերը սահմանին ապաստանի տրամադրման վերաբերյալ բոլոր դիմումները անվանել է կեղծ։ Իսկ այժմ այստեղի տեղական լուրերից, լուրեր առաջնորդ թարանից, առաջնորդ սրբազան հայրը այցելել է Բրիսբեն։ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տերվարդան Եպիսկոպոս Նավասարսյանը, արժանապատիվ տերապետիս Կահանահան Փարծումյանը և բարերար տեր-եվդիկին Ավո Թևանյանի ինկերակցությամբ հունիսի 27-ին հովական առաքելությամբ մեկնել են Բրիսբենի Քուինզլանդ։ Շաբաթ հունիսի 27-ին կեսօրվա յետք ժամը 5-ին իր անդրանիկ հովական այցելությունը Բրիսբենի համայնքին տվեց սրբազան հայրը, սուրբ և անմահ պատարագից հետո հանդիպեց եկեղեցու համայնքի հետ։ Եվ այս վերջի լուրը խորովշտով հայտնում ենք, որ հունիսի 27-ին 84 տարեկանում մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ երգչուհի Ռայսա Մկրտչյանը։ Նա ծնվել է 1942 թվականի փետրվարի 25-ին Սևան քաղաքում։ Ռայսա Մկրտչյանը հայկական էստրադայի վառ և սիրված ներկայացուցիչներից էր, ում առանձնահատուկ ոճային կատարումները հայ երաժշտարվեստի հարուստ ժառանգության կարևոր մասն են կազմում։ Նրա արգասաբեր գործունեությունը խորհրդանշում է
մի երկար ժամանակաշրջան հայ եկեղեցու ձան ռադիո ժամից մեր խորին ցավակցությունն ենք այդնում Ռայսա Մկրտչյանի ընտանիքին եւ անշուշտ նրա երկարվեստի բոլոր երկրպագուններին։ Սկայժմ փոքր մի հատ հայտարություն, Christmas in July, այսինքն Սուրբ Ծնունդը հուլիսին, գեղեցիկ անակնկալ հուլիսի 11-ին շաբաթօրը, խնդրում ենք հիշել այս օրը Արարատ մշակութային կենտրոնում տեղի պիտի ունենա իրապես գեղեցիկ հայկական ուտելիքներով և հրաշալի հայկական երաժշտությամբ գեղեցիկ մի երեք տոմսերի համար կարող եք զանգահարել Հիլդա Քրքաշարյանին 0416232171 կամ Սիլվա Հակատուրյանին 0432201991։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիո ժամից։

0: Ազգին փառապանց դու կլսեցիք երգը Ռայսա Մկրտչյանի կատարմամբ խունկ եւ աղոտքի լուսավոր հիշատակին շնորհակալություն Ռաֆի այս երգի համար Անհամբերությունը անհամբերության զոհ չդառնաք Կաղացեք ապրել իմ համբերությամբ ինձանով իմ համբերությամբ ապրեցեք որ իմ համբերությամբ էլ կարողանաք համբերել միջև վերջ Դուք միայն իմ համբերությամբ կհասնեք վերին Երուսաղեմ։ Համբերություն խնդրեցեք ինձանից, համբերել կարողացեք։ Համբերությամբ զինվեցեք, որ ձեզանում եղած ուժը եւ զորությունը չկորցնեք։ Անհամբերությունը սատանայի զենքերից է, որը պետք է, որից պետք է զգուշ լինել։ Մի գործածեք չարի զենքերը։ Որ դժվարությունների մեջ չհայտնվեք եւ աղոթեցեք մի ծոլացեք արթուն եղեք աղոթքի մեջ աղոթեցեք սիրով եւ համբերությամբ իմ անունով իմ սրբությամբ իմ հավատքով եւ իմ հույսով իմ սիրով օրհնությամբ իմ ողորմությամբ եւ իմ համբերությամբ կկարողանաք հաղթել սատանային երբեք անհամբերության զոհ չդառնաք։ Սիրելի ընկերների, իսկ այժմ կլսենք գերհարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև ավագ քահանա Կարագաշյանը։
1: Չկեցեք, որ երկուտան միասին աջին մինչեր ուսկի ժամանակ երբ ուծեմ որ նրում դուսեմ որ նախ կորոմ ուտարեն, կուրսեր կազմեն այլելու հապար։ Եվավե կարեն ծորեն եր ամպարեն իշտը մարան նրս մեջ։ Սվել ավանացյանդեր, մենք մատկայնապար ուզեինք, որ չարը շիտով Չարսունեն առանց նկատի ունենալու, թե չարը գրնա թաց ունենալու։ Հնադանապար գիտանդան արմով ոտ սերեն ու որոնի դուբերացվի, ոչ ով որոն ուսորելի։ Սագայն ասված իր նախախնամ է որոնի և սորելի օրինակով ներկայացված վարկային կերպալները։ Եվ կհամբերե ասված Kide tefari, kide çöpki haftana geç ayın. Aslıdor dam kırkadar ömer, harekar ardere. Oras meş, kiloç hostu, hor armak nevi tartsayı. Anamlara veririz. Damran hanım, giren savaktı meş. Yer, borom yer, vortiner, dükkanların sadanayı damdır. Asfalt, իր արևը գծակեցին է թե արդարներում և թե մեղավորներում որան։ Դեմ ասպատ չի դամենար մեղավորի մահը, այն դուզեմ որ պանչար ճանապար է թարնա և ապրի։ Սիրելի տուրելի է այդ։ Մետք է նկատի ունենան, որ ամեն սալումին նվազ կամարամեր չապով ճուխտական կողմեր։ Եզերքի մեջ ոչ ոք սուրպ է, բաց է աստուցները։ Ոլորը սալ կկարոդին սրպան հանուրը։ Աստուցով որոնության գրում իշտ բաց է մեզ աչէ։ Բալ էր որ մենք տիկտան կոստումանին տհով կրով աղթանին եր կկարոդին աստուցով շնորներով առադան հանուրը։ Կանձեցյալ պարի պորտերով, վստային աստուծար թար զողթյան, այդ պենք պատրաստականություն աստուծոր հոր կամքին ապչել, հոնարելը սրիկ ուրս պասկազավոր մինան։ Թով, սուր պասկազազնի, դեր ոլոր սուրկերում պարեպոսությունում, Այժմ, եպ միշտ եվանի գյալ է սկարգի երի

ծանոթան ենք հայեկեղեցու պատմությանը։ Սուրբ Տրդատ թագավորի աշխենթագուհու և խոսրովդուղդ կույսի հիշատակության օրներ շաբաթօրը։ Հայոց հարշակունյանց Տրդատ արքան առաջինն էր աշխարում, որ 301 թվականին քրիստոնյություն ընդունեց երկրի պետական կրոն, դառնալով քրիստոնյության տարածման մեծագույն ջատագով Հայաստանում։ Նրա անվան կողքին պատմությունը հիշատակում է նաև աշխենթագուհու և թագավորակույր խոսրովդուղդ կույսի անունները։ Խոսրովդուղդի երազի շնորհիվ է, որ խոր վիրապի բանտարկությունից դուրս է գալիս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և Քրիստոսի լույսը տարածում Հայոց աշխարում։ Ինչպես վկայում է Ագաթան Գեղոսը, արքայի հետ մեկտեղ արքունի երկու տիկնանքը թառաչ են գալիս Կեսարիայից հայրենիք վերադարձող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչին և ձեռամբ առաջին կահանայապետի մկրտվում արածանի ջրերում։ Հետագայում Հայոց արքան և թագուհին և բարեպաղջ խոսրովդուղդը անձամբ մասնակցում են Էջմիածնի կառուցմանը։ Տոն Սուրբ Թարգմանիչների Սահակի և Մեսրոպի։ Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետ Ներսեսը մեծ կաթողիկոսի որդին էր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի վերջին ներկայացուցիչը, և 387 թվականից սկսած 52 տարի եղել է Հայոց Հայրապետական աթոռի գահակալը։ Լինելով կրթված և հմուտ երաժշտական հռետորական արվեստների իմաստասիրության և լեզվագիտության մեջ, Սահակ Պարթևը մեծ նպաստ է բերել հայ ազգային մշակույթի զարգացմանը, եղել Հայոց գրերի ստեղծման ջատագովը, Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ դարձել հայ դպրության և եկեղեցական մատենագրության հիմնադիր։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց ծնվել է 360 թվականին, մանուկասակից սովորել հունարեն և պարսկերեն։ Սկզբում պաշտոնավարել է արքունիքում որպես արքունի դպիր, սակայն հետո թողնելով աշխարհի կյանքը դարձել է հոգևորական, ապրելով խիստ ճգնությամբ։ Կարոշչության ընթացքում Սուրբ Մեսրոպը զգում է հայ տարերի և հայագիր աստվածաշունչ ունենալու կարևորությունը։ Հայաստանում կային հայկական նշանագրեր, որոնք ժամանակին գործածում էին քրմերը։ Այդ նշանագրերը Վռամշապուհ արքայի հրամանով Վահիճ իշխանը բերում է Դանիել Ասորի եպիսկոպոսի մոտից։ Սակայն Մեսրոպ, մի կարճ ժամանակ ուսուցանելով իր աշակերտներին, նկատում է, որ նշանագրերը անկատար են։ Նա աշակերտների հետ մեկնում է Եդեսիա, Ամիտ, աստվածային զորությամբ հղանում Հայոց տարերը և Սամոսատում Հրոփանոս անունով մի հույն գրչի հետ վերջնականապես ձևավորում դրանք։ Տարերի գյուտից հետո Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը սկսում են աստվածաշնչի թարգմանությունը, և այնպես կատարյալ կերպով են այն կատարում, որ աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը դարեր հետո կոչվում է աստվածաշնչի թարգմանությունների թագուհի։ Մեսրոպ Մաշտոց վախճանվել է Վաղարշապատում և թաղվել Օշական գյուղում։ Ինչպես վկայում է ավանդությունը, Սուրբ Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ ճանապարհին նրա վրա երկնքից լուսեսյուն է իջել և ուղեկցել նրան միջև գերեզման։ Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Տարվա ընթացքում հայ եկեղեցին Սուրբ Սահակ Պարթևի և Սուրբ Մաշտոցի հիշատակը տոնում է 2 անգամ։ Թարգմանչած տոնը նշվում է Հոգեգալստյան տոնին 4-րդ կիրակի հաջորդող 5-7 օրը։ Երկրորդ անգամ հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետների հիշատակի տոնը տոնում է Սուրբ Խաչի 4-րդ կիրակին հաջորդող 5-7 օրը։

Ahot ke kilikia yerka boloris shurterin. Yev garegin arachin yer janka hishatag vehapariamena sirad yerkerits megner. Zon garegin arachin harur yeresun meg yerort amenain hayots yer janka hishatag katorikosi anma hishatagin. Parkem talis astun, yev yerchanik em vorim kyanki verchin tarinere, entsayeluem im hayrenikin, im jogovrtin, yev im petutyana. Garegin arachin, ye yeranali katolikos antarakus, 23rd dari arevelyan kristonyutyan amenamez demkerits mekner. Haykakan spyrki ais zavaka Zumvats Heravor Siriai Kesab Gurum Zavakner Hakopiev of Sanna Saxianeri Astvatsabanuchunu Sanelerox Vordum Vortech Pashpanetir Hanrahait Kakedoni Jorova Yevhaye Geretin Anglere Navartachara Iprevantilasi de Prevanki Te Such Irana Hunt Castani Te Hussein Americai Arevelian Temia Rashnort Imastun Hovapeti Hovanu Nerko Amenurekein Asgain Yegeretakan Gyanke Hajoruchuner Arzakrum Amenur Irch Gerish Norive Katorikosuchuna Darnum Yegeretineri Hamashara in Horte Antam Vortechnas Tanznum Rekavar Pashtoner Որպես մեծ տան կիլիկյո կաթողիկոս պաշտոնաբարության իր 18 տարիներից 15-ը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի դժվարին տարիներն էին, երբ վեհապարը իր իմաստնությամբ ու հեղինակությամբ կարողացավ մեծապես նպաստել Լիբանանը հայությանը կործանարար մարտահրավերներից զերծ պահելու գործին. Այդ տարիներին Ռմբակոծությունների ներքո մայրիների երկրի հայ գաղթօջախի կրոնական, ազգային, կրթական, մշակույթային և շինարարական մարզերում կատարվեցին բազմաթիվ իրագործումներ։ Նույնը տեղ ունեցավ նաև անտիլեսապատկան մյուս թեմերում։ Համայքներ այցելելիս վեհապարի ծաղիկներ էին փռում նրա ճանապարհին։ Մեծ էր վեհապարի հեղինակությունը, նրա նկատմամբ հարգանքն ու համակրանքը, նաև օտարազգի կրոնական թե քաղաքական գործիչների մոտ, ինչը շահեկան և խիստ էր եկեղեցու ազգին։ Նա դարձավ 1977 թվականին կաթողիկոս մեծիտան կիլիկյո, իսկ 1995-ին կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Կարճ էր եչմիածնում իր գահակալությունը, ընդամենը 4 տարի, սակայն այդ կարճ գահակալության ընթացքում բազմաթի բարեփոխումներ կատարեց, բարեփոխեց ապագա հոգևորականներ պատրաստելու ուսումնական ծրագիրը, ժողովրդի կրոնական դաստիարակության համար կենտրոններ հաստատեց, բազմապատկեց հայ եկեղեցու թեմերի թիվը Հայաստանի և նախկին խորհրդային միության մաս կազմող երկրների մեջ, բացեց դպրե վանքեր, վերանորոգեց վանքեր, աղքատների, հիվանդների և կարիքավորների համար օգնության ծառայությունները ստեղծեց և եկեղեցին մղեց մասնակիցը դառնալու երկրի մշակութային կյանքին, լայնորեն քարոզեց օգտագործելով զանգվածային լրատվական միջոցներ, այցելեց եկեղեցական ծուխեր, մոտեցավ հասարակ ժողովրդին և այցելուներ ընդունեց աշխարի բոլոր կողմերից։ Իր եզակի եռանդը շատերին զարմացրեց։ Վեհապարը համոզված էր, որ կաթողիկոսը ծառամն է, որ պետք է լայի ժողովրդի մեջ, հետևելով Քրիստոսի օրինակին։ Եկեղեցին չի կրնալ, լճացած հաստատություն մմնալ։ Այսօր մանավանդ, եկեղեցին պետք է լա, ուրցին չի կրնալ, լճացած հաստատություն մմնալ։ Այսօր մանավանդ, եկեղեցին պետք է լա,

Խոնարհվենք Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի մեծ Վաստակի Յոաննար հիշատակի արչև, մեջ բերելով իտալացի լրագրող հրարցմանի պատասխան երջանկահիշատակ վեհապարի ձևակերպած հոգևոր կտակը ուղված ամենքից. Մնացեք մարդ, ձեր մեջ պահելով ներկայությունը նրա, ով ստեղծել է մեզ. Մի դավաճանեք ձեր մարդկային բնությանը, որն Աստծո կնիքն է բերում. Շարունակենք մեր հայտագիրը հայ ժողովրդի համար հունիս ամիսը, իրապես որ տխուր ամիս եղավ, նաև երկու մեծերին կորցրեցինք. Եղիցի լույս և եղավ խավար. Մեծ անհատների մահը նույնպես ստեղծագործություն է և նման է իրենց. Այս միտքը լավագույնս հաստատել է Պարուր Սևակը, ով իր մահը երկել, իմաստավորել և կարծես ծրագրել էր պատանի հասակից, ու այդպես երիտասարդ մեռավ, գրածը հաստատելու համար. Ողբերգական բնավորություն էր Պարույրը, ունեցավ նաև ողբերգական վախճան, համարձակ, ուղամիտ, անողոքության հասնող ճշմարտախոս, դարի ճակատին նրա արատները կրքոտ կերպով նետող մեծ բանաստեղծին երևի չէր էլ սազի անկողնում հանգիստ մահանալ։ Դժբախտ եղավ նա, երբեք, դեռևս շատ երիտասարդ տեսավ իր առասպելվելը, որ չի վիճակվում հազարից մեկին, պաշտվեց այնպես, ինչպես հեթանոս աստվածներն էին պաշտվում, խնկարկվեց ու սիրվեց սրտաբուխ ժողովրդի խորքերից ալիքվող սիրով, Մագնիսի ուժով այնքան դեպի ինքը ձգեց մարդկանց, որ հետո նրանցից օձիքն ազատելու համար ապավինեց հեռավոր գյուղական տանը։ Դարձյալ չեղավ, այդ հրաբուխը

0: այդ բոցը, այդ անկիզելի խարույկն ու տոչորվող հոգին ոչ մի կեպ չազատվեց իրեն հևի հև հետապնդող փարքից։ Ի վերուստ պարուրին տրված չէր համակերպելու և հանգիստ ապրելու կարողությունը, այրվում էր նա ներքին բոցերից ու ժայթքու մաքրագործող հեղեղի պես, որքան դիպուկ է գրել. Թե արյանս լուցկին մոտեցնես, արյունս նույնպես կարող էր վառվել։ Պարուրն իր նուրբևությամբ բոլոր նյարդերով զգում էր դարի ոգին, կարդում մարդկանց խեղաթյուրված հոգինները, ատում կեղծիքը ու ստի վրա խարխլված պետական համակարգը։ Այդ ամենը զգում և տեսնում էին նաև ուրիշները, տարբերությամբ, որ պարուրը չէր լռում, չէր հանդուրժում, չէր զգուշանում, բացի նրանից էլով կհամարձակվեր ցածումով ասել, հանեցեք ձեր դիմակները։ Արդարև էր պարույրը, պայծառատես, նա գիտեր դեր պատանեկությունից էր կանխորոշել իր կյանքյուղին, այլապես ինչով բացատրել, որ միշտ ունեցել է ոչ միայն ժամանակից շուտ, այլև ոչ բնական մահով մերնելու ներքին տագնապը։ Միամիտ եմ դառնում այնքան, հավատում եմ արդարության ու թվում է, թե իմ կյանքով, իմ բնական մահով պիտի մերնեմ։ 1971 թվականի հունիսի 3-ին, երբ Հայաստանի գրողների միության համագումարում կարդում էին այն անձանց անունները, ովքեր պիտի մեկնեին միութենական համագումարի, պարույրը խնդրեց հանել իր թեկնածությունը ասելով. «Ես ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ լինի մասնակցելու»։ Ու մտքով կանցներ, որ պարույրի շուրթերով ինքը ճակատագիրն է խոսում։ Բանաստեղծին ճիշտ երկու շաբաթ 14 օրեր մնացել ապրելու։ 1971 թվականի հունիսի 17-ը արևոտ ու պայծառ էր։ Ամեն օրվա նման բացվեց առավոտը Հարենի գյուղի վրա։ Պարույրը, որ դեռ նոր էր գնել ավտոմեքենան և դեռ անվարժ էր, խնդրեց գյուղի վարորդին իրեն շտապ Երևան հասցնել։ «Կարող եմ միայն մեկ ժամից», չմերժեց վարորդը։ Պարույրին ով էր տվել այդքան համբերություն։ Փորձեց մեքենան դուրս բերել ավտոտնակից, ասաց կնոջը. «Եթե առանց դես ու դեն դիպցնելու հանեցի, ուրեմն գնում ենք»։ Մեքենան դուրս բերեց շատ հաջող, վիճակը գցված էր, այլևս ոչ մի ուշ պարուրին հետ չէր կարող պահել։ Ժամը 12-ին քառորդ պակաս, բացվեցին այգու տարպասները և ավտոմեքենան սուրաց բանաստեղծի սիրած վայրերով։ Անցան ճանապարհի դժվար մասը, գերմաններն ու ոլորանները սկսվեց լայն մայրուղին, բայց պատահում է ոչ սովորական աղետը հարթավայրում, պատահում է անհավատալին, մեքենան մի քանի պտույտով գահավիժում է ձորը, հեյ գիտի ծովերից անցա ու հանկարծ խեղդվեցի արվակում, ակամա մտաբերում ես իր սևակի խոսքերը, ապրելու կեսն էլ պատվով մերնելն է, ախ երանի թե այնպես մերնեի, որ դու ինձ սկաս»։ Դիմել է պարույրը Հայրենիքին մահից 10 տարի առաջ, այդպես էլ եղավ, չէր եղել դեպք, որ Հայրենիք այդպես սկար իր զավակի մահը, ինչպես սկաց պարույրինը։ Պարույրը ապրեց հպարտ ու մեռավ հպարտ, կյանքով էլ, մահվամբ էլ հավատարիմ եղավ իրեն, իր կրքոտ, անհանգ, անհամբեր, անկասելի բնավորությամբ, մնաց այնպիսին, ինչպիսին մայր բնությունները ստեղծել և կնքեց իր մահկանացուն, ինչպես իր խառնվածքը կամեցավ։ Մեծադժվար վարկ, հերոսի վարկ ու վարկագից, կյանքի և գործի միասնություն, ու գալու է մի ժամանակ, երբ պիտի մարդիկ մեզպեսներին երկրպագեն, ոչ կուրքի պես, ոչ էլ Աստծու, այլ հերոսի։ Այդպես էլ եղավ։
1: Ապրե, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրություն։ Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, ամպերատար քեզ հետ խոսի, հակառակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ ուրիշի խինդով խնդաս, որ ուրիշի ցնտությունով ինքդ էլ ցնծաս, ինքդ էլ թնդաս։ Լինես, մնաս ամենքի հետ, նրանց կամքին հպատակվես, եսդ խառնես մեծ մենքի հետ, նրանց ցավով լուր տապատվես, տրվես նրանց լույսի նման և չխափես լույսի նման, արշալույսի նման բացվես նրանց համար, վերջալույսի նման բոցվես նրանց համար, թելած լինես նրանց համար, թե բաց լինես նրանց համար, և հաց լինես նրանց համար, հոգևոր հաց, քեզ նրանցով կյանքում զինես, և նրանցով կյանքում լինես հոգևորված, և նրանցով կյանքում լինես թույլ կամ ուժեղ, և նրանցով կյանքում լինես բույլ կամ մժեղ, թշվառ ինչպես անապաստան, հարուստ ինչպես լայն տափաստան։ Ապրել, ապրել, ապրել այնպես, որ նրանց հետ մտնես ամպես, և նրանց հետ շանթարձակվես, մեկտեղ հանկարծ ընդարձակվես, մեկտեղ դառնաս կունդուկտիկ, մեկտեղ բացվես, մեկտեղ փակվես, ինչպես նամակ և բամբացիկ։ Ապրել, ապրել, ապրել մեկտեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանք, տրապանքդ տրապանքին, ջանքդ ջանքին, ցանքդ ցանքին, և ենթարկվել նրանց կամքին, նրանց կամքն էլ քեզ ենթարկել, դառնալ և շանթ, և շանթարգել։

Piti marses vor takana su lavas gas. Piti tsavi heto antsni vor haskanas inch kan lave arant tsavi. Mi or latsir ukimanas urach ninche. Ankir mi or ukimanas inch labane bartsranale. Piti lini datar kutyun vor latsveluts che datar kves. Piti metnes vor chanaches ove luise. Sirir mi or kahaskanas. Vorces aprel, micev aisor. Parul sevakiais kortik, banastek tujune. Zais hamar kartati, yev veha pargaregin, yev chankaishatak veha pareais imastun hoskerit. Tsavnu tarapanki tarberutune. Yep kvira vuren mes, sepeng. Dana kherelo merzerkin, ait meka tsave. Batskana yev yekror danakma, vor mer hakaz de tujune. Կամեր ռեակշնն է եղածին։ Երբ կցավինք, նախ կջղայնանանք, ետ կդիմացինին հանդեպ վրեշ խնդրությամբ զգացումներով կլեցվինք։ Այս մեկը շատ ավելի մեծ ցավ է։ Այս մեկը արդեն տարապանք է։ Սիրելի ունկնդիրներ եւ մոտեցամ եմ ռադիո ժամի ավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2NSB99.3 ալիքի վրա։ Հայկեղեցու ձան ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը։ Ռաֆի, շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ իրապես նոր երգերի համար։ Ձեզ բարի գիշեր եւ բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար։ Սակայն մի մոռանաք ես կրկին միանալ մեկ շապատից բարի գիշեր եւ խաղաղքուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունն ու խաղաղությունը մեր բոլորիս հետ լինեն եւ ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում ենք հետեւյալ խորախորհուրդ մտքով. Իմ փիլիսոփայությունը շատ կարճ է, այն Սոկրատեսով սկսում է, Սողոմոն իմաստունով վերջանում. Այս երկուսը իրար լրացնում են ու վերջակետ դնում պատմությանը. Սոկրատեսն ասում է. Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ. Սողոմոնն ասում է. Ավելի լավ է լուր կենալ ու այնինչ խոսել. Ուրեմն, եկեք ու այնինչ խոսենք. Բարին ընձեզ.